Vorbeta, това е това. Марата Виолитон, Ядко Озансен. Малат перхе Юлан, я мота куван сато на есен. Sette sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.